0: إيرو بستو حفتي مها حيشتايا تيوبي واتيا صالفا قراس يهوش الشوى لسركو تشا داوي يا هنر من دي نمر رفعاتي داري هنر من داك ناس كريبو هاتبو قريدان بفلكلور بسترانين كيفن دا بيرو با بيري ما دماغو بحسا رفعاتي داري دبا حر بيرانينين خوشتينا بيرانوان وحر نفشي دكارة لفي هنر من دي قهدار بكا شخوا مال باتاوي افتان صالين داوي بونا يكي يام بفلكلور درباری وی بونه وک چالاکیه که لدار دخن جبوگو وی سال وگراوی ببیر بینن ایروژی لباجار قامشلو لسالا زانا گلک خلک هاتنه دعوه کرن وخوندن جبو حاضرتیا وی چالاکی
1: صدر رحمه لیبن و نهاجی میلی پرچه که جسرانه که وی گهداری بکن
2: امیرا تا دی سارے اند کبن والا تے غریب و غربت تے تھک اوتا اند لکم نیا سو سو ادش کی نیا در یہ سو ال میرا تے دی گری نے بخ با بعد نو مشت گور با میرا تے حمدا نیا خود نے کن چتن او غرس دے و رو کے دب کے ایک جمل یہ کی خین چرا با دے مش دنیا ہے تفین اللہ و براتی دے تے براتی گلی کی شعر نہ نہ کہ تے ایک براوی در بے لے خجار دے پیشا براے خود کشی نے خنزیر احمد بگے آغا کی دل ودی نہ با گئے حمدانی بے دے بیچ چانے رومانی دا جی نے علم کے دا بے جے قولن جا چپے دے خطا پاسیں گے دے فرین ہے نہیں تے بھی خوش میری شری تے خونے سر کے لے کا بو دے برجی نے نہیں تے برائے خود دے جاری ویلا آغا ہے نور ولا تے دل دے دے